0: Sett henne. Sett henne.
1: Sett henne. Sett henne.
0: Sett henne. Det svenske greiene.
1: Ja, det svenske greiene. Mm,
0: husker ikke hva de heter, altså, men skiva heter Naturkraft.
1: Naturkraft.
0: Det var de der, de som hatt spillradio.
1: Er det sånn der når folk driver og har spist mye kål og sånn?
2: Hva snakker du om?
0: Kål?
1: Ja, naturkraft.
0: Du, hei, følg meg. Du, det stupet, Harald.
1: Åh, shit, unnskyld. Jeg trodde du var på
0: grunnen til at ikke, grunnen til at ikke du helt orientert at du har sittet en god stund, og grunnen til det at jeg tystet på deg, og det innrømmer jeg.
1: Ja, men Rune, det ikke så innmari farlig, for at det en bil på vei utover nå. Så det blir, vi kommer til å gå opp i opp i løpet av kvelden, det skal jeg love deg.
0: Kult, da tar vi...
3: Mam?
2: Ja.
3: Med tänd alla ljus.
2: Vi får tända någon ljus för det.
3: Mm. Tack för oss.
2: Ha då. Sex smiten att jag saknar det. Sitt I bäcken komma hem till mig. Sitt I mitt ex att jag saknar bas. Sitt I prästen att jag